0: Jeg vil smule sådan for min... Jeg kan ikke musik for min gang.
1: Mirage, l'univers du musicien parallèle.
2: Très jeudi à 22h.